0: メロディーメン。
1: ミザマナバラーライロス、ボリウッドケミュージックファダファレタコンダニ、ジェイザー、ヒンディフィルムミュージカーデメドイクルン、アロンアーラーコ、タファートグエグタベイノンクラモン。エゴトンデハス、アワナハルノクエフィルム、ジャーネトゥヤジャーネナゲ、トゥボーレ、メボーロン、ミラワガ、エアラハマンワニ、マドマティリ、ジェイザー、アドタケケネスティファ。エナミラワガ、ベース、アディ、セクソフォンゲアドベイノンコゲン、ヒッケアモマハウデングフェディ。ege phone dehas phanarwana haru amit trivedi wani bombay velvet film ge lavata kun me nufusu dakwa difa e film ge lavata tayyar ko fawani nawarasate ge fastolhu ge haru tawga bombay ge jazz club tawga huri ma haulu alon diruwa te kota

0: メロディーメン。
1: エンゲータライブコジェイズコレールフェンナエメヒッギャムエカマキミュージックホッターナラエカコアニカカカンカンオロンフィルワデゴイエヴァグトコアミルヘティアルガラグトカバダルゲンナムンダーティエヴァグトンアネヴァグトミュージックバダルヴァギンダイルクルンタリンエカコアニカカマグダカニロルゲイシャーラトルナハシカンドゲクディクディハラカイタコエゴトンロラロアマズコルマボジャハルマIngiliu flaluma, nota bo arikolum fada kudikudi sharataku, muli gurupa muhimu message the four kudde. Balanti be mihuna mi adag harakating in hivinamos, stage matikati be musici kulunterina, mi furihama jumle fada muhimu vahakai.

0: メロディーマップ。
1: ジェスミュージックはにアラビミュージックアウィスクリファ。ハーソコルブナーゲマシュルラワキュンテリアファイローザディエナゲダリフュル。ミュージックルンテリアザヤドラッバーニゲマセケタコン。ピカンワラボダフェニケンディ。ファイローザキアラビドニエガワラボドガダレリビファワ。ロブナーゲサガファタアサルガダレントゲマチャピナコ。ラワキアモンエワラマクボルファナネ。ナワーセテカヘッディヘカアルトゲファーホコルファイローズケフィルミハバリウェイエナゲダリフォルズヤーダラッパーニーミュージックタイヤークュルムゲジンマヤハワールウィヒサーボンアラビジェーズウフェッドムガファイローザーズヤードマセケフェシーエナワニーホロンゲリダムタカジェーズケオクルタンアラビミュージックエテリアワッダファエナムスエサラハドゲアスラーグトゲルーホゲルウェイノダミゲエメファーハコルウェイカマキハメイカニアラビアデゲファータジェーズスタイルタルムゲバダルガJS ke onikanda Arabi music ke aslo raagutan ekko lagen mulin a ekuhu men ufetikan. Midemaenge masekkatun vara tarihu ufeddun take nerunu. Ege tere nawarsate ke haiddiha nuavana haru nerunu. Wahudun mi albamaki vara faahakkolewe masekkate. Zamanu sureoin aadakaadiya lobkura mihun hairan kollamun. Fairuz ke madumaitiri adayaku JS ke varugada ridam taka zamani goittan ekulawali.می آ تجربات کوریا گوس نوار ستے گا اڈی ہا ہیو ونا ہرو نیرونو البم تکا کیفک انتا فد لوتکون اتورا فوری ہما وی می مسکتہ ہوگا جیز پیانو گے اڈو تکا تفات ریدم تکا ادی آم دیریولم گا بینو کرا واہک تن ہیمنے لینتا پینو کوری فائروز کی کوری سورین ایت جیلے گے لو بی لبیفا وا میہ کواتی اینا گے اڈو گے سابون می آ سٹائل بلایا گتما آمنا ورف فسے ہوی ehenka mo mi mediurumati ge musica duniya ge ehen music tan ekkoluma kurimau ge fannanun nan huluwi gen dia wara bodu duraka vegen dia kifa kinta mi laveki arabi music ki adakadeya jays ke zamani sifatan ekuwi goe wara furihame dakkaade namunai ziyad ge molu hunara fairuz ge tafat adun sabit koddeni ಜೇಸ್ ಗೆ ನುಫೂಜ್ ಹಿಮನೆ ಎಚ್ಚಕ ವುಮಟ್ಟಕ ಏಯ್ ಸೀದಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಾ ಎಗ್ಗುವಾ ನುಜೆಹೇಕಂ ರಿದಮ ನೋರ್ತೋ ಗೆ ಎತುರುಮುಗ ಜೇಸ್ ಗೆ ಸಿಫತ ಫೆನ್ನೆ ಇರುವೆಸ್ ಲವಾ ಗೆ ರಾಗ ಬಹಾ ಅದಿ ಅಸರುತ ದೆಮಿಯೋತಿ ಸೀದಾ ಅರಬಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗೆ ಅಸ್ಲುಗೆ ಗೊತುಗಾ